0: Сөйімлік аңлығычылы аңлаватқын аңла 174 қатына сәнәт радиосының
1: Кәшілік еллеріңізді біз әмірі программысы.
0: Программамызды ішкі палетіні сілігі дәвізе ақылымыз аңлығычылы бірсе Аптомобил клубы палетімізді сілігі тәвізе қылыдығынымыз намы құлақтың құлақы еткен.
1: Бұлыңыз не тежейдіған?
0: Исіл Аптол
1: Моллегірін Аптоллері. Шындақ Моллегірін Аптоллеріні қойып баққан достар өз біліду. Найт яхшы Аптол, біз сілігі тәвізе қылымыз өз аңла беріп қойып беқіп, есқіп беқыңла. Haqiqatan yaxshi Abdul ishkalikini his qila olasizlar. Aloqa qilish telefon nomeri bo'lsa 13 5 9 75 75.
0: Uningdan boshqa Xinjiangdagi eng esil ta'minlash faoliyatida sizlarga tavsiya qiladiganimiz
1: Sartam Krovran Kaligushi Ugurxonasi. Bu Kaligushi Ugurxonasi Sartam Krovran Kaligushi Ugurxonasiningki Kaligushi Ugursi bor. Uningdan boshqa xamboqlar bor, pachaqlar bor, rojamolar bor, berib, titib yeb baqsanglar bo'ldi. Haqiqatan bir yeb, bir yeb kelishga arziydi. Men o'zim ashtaq yeb his qilganligim uchun mushtaq mushuningni mukofotdan birini berib yetay deyapman men hozir.
0: Kimga?
1: Anvar akamga.
0: Ha, menda ini qo'ygansin. Hazır Anwar kamu gəqib tikən toq gəpini bir anla paqaylı
1: ya. Anla paqaylı.
0: Otaldır və toq dəb gəqib tu.
2: Gökə yəçər ha maşinəsini otaldır və toq. Bu, qadəş, qız qadəş kəndəyimə maşinini mən otaldırıb bəsəm, o zükrə kirəm bir rəhmət, yoş orqı rəhmət, sizə gə rəhmət dəb qaldərini kəpsəm.
1: Ha,
0: aduq, aduq çıxmadı dəğə, amma siz demisi mi, dedi qadəm ki, demigəndik ki.
2: Obalı sizdə yaq durub təşədi, Set programında adıcam bilen bunu da yüzdedir diyen bunu.
0: Heee.
2: Bu mantık satın silen de var size.
0: Cun.
2: İşte ya kaçak durup otaldıramayın.
1: Şu Anwar kamındak
0: endi. Sevir can ki o balım ağzı bıca aşağıda turup otaldıramayın başka hareket mi kımıgan dinkin ama da hareket ki gelmegen dikin.
1: Hem de o Yusuf can kopup sizge rahmet deyim hep de bizge rahmet deyip de biz hem de sizge rahmet deyelim.
0: Bunun üçün biz rəhmətimizi manday şifadlayılı deməkçi yaşar bu yədə. Qınondası yaşar.
1: Sizgə muşu, abaylı digən toq dixi muşu, Sərtəm Krovran Kaligüşü Ügür xanısının ki, imsini verimizə də.
0: Əlik yüvəllik itibar kartısı.
1: Mənə.
0: Əlik yüvəllik itibar kartısını bəduq. Şuna Anwarka siz aşı udula Sərtəm gibi verib, sizgə aşı qolaylıqı qayısı buldu. Ma o davandikisi qolaylıq mua. Bu sayılıqı töt. Төтіңла басаңла мұ бұлды төтеден бұз 13 көйдің төтісін қанча? Әлік шүкі көйі көйі?
1: Қырақтың таңа.
0: Әлік шүкі?
1: Әлік шүкі көйі көйі
0: көйі. Әлік шүкі көйі ендің жықаса қағыныға төтісі ұтыруып, неуірме ешчіп ені келді де. Әгер онда қымайма дейсіңіз, неуірмендің алысыз, ұныңдың бұныңдың бұйрытысыз, жында қылып, өзіңіздің өзіңіз мейман қылып, кәсіңіз мұ бұлуды.
1: Мәне? Я бомыз 50 көйлүкнең әмисен өзегез ябасыңыз мы булды ялсаңыз?
0: Ә, әсәдә.
1: Ниөрем инде 3-не пачактан берне, рожамадан берне исәңиз киләме ки?
0: Хм-хм.
1: Унда чыкпы ялсаңыз.
0: Ә, телефон номерыгызны әвәсәңиз, без номерыгызны төшүр берәйли, хәзерләм яллап берәйли. Шу сез мы удыл бермиштә мукафатка ирешкән тим дисәңиз булды. Әмдә без программабыз аркылы мында төшнең якы саклап туган мау Юсупҗанга